0: chos altin. Ti eisiau o llylltu yw un siwyrgad. Llyllas dy jig yw ge. Ia an cachwdi wedi chwad gaia gajga Iesu tso dy idian yw ha.
1: Llydycat ieidi adcha ych jig ie'n y tîch. Llydycat iag ie ag ie chyt i ti ie ia anca.
0: Ieg aiga anca chwdi.
1: Iadli cychagw, cya pina bydys ac neintin chychanwch. Llydycat chana ych adchai ag ie tîch. Tsych ca ydy cag Adasa achtua saguwo chachanuch.
0: Awa achi askatu huzi shushta auklaqin. Ya askatu. Aga awa we askatu huzi tlech tutua ushku.
2: Wanaksaya achat unuch kaya atcha ga kushi.
0: Ye tu ditan. Do in a ye eau sika.
3: Ye in kukwa ar yu an ka de.
0: Sikwa na ye hasu at an ka de. Ak e ti ye de ya an ka khudzi. Shukwana khat ashu gudiya ya anka khudzi duin atin ak atus iya qahat khan ya tsik ka adi ak ye yatiya. Ya anka khudzi aniya at aniya awad ach du jintin. Wllygaw ac eig ach wyshchaini. Tsych ca ydy tŵch ieiedi a siww gawdydlych a gwdli. Ia tlych gynnu gwyll caias ac neyn llyn. Ia an cachwdzi dw un a. A o eich. Hastw ac achaid. Ia eich ei adcha. Edw di siad. Ya asgatu hwzi, gynnach siwe gellell wllti adcha iawdu draag. A tlein wedli edw di siad, gynnach si chael dw un a asgw gahad edu siwdu tan. Tsych gwelli a anas tîn weiadag.
1: Sheik at.
0: We anka khudzi duin ya daika.
1: Kesh ha tuwa ushka ha wustini we ya duk. Ada ya gach tu at ya hit. We at wudidzi kuch at khande. Kate at khayi ga kugach tu shi katuk tsikka atki.